0: Berani kwenye kufaraj Musambik, trego fica nazo mpango zato zamunom provincia sufala, ler un siku ia chiposi, trego pidan siku malku mairi ntanda mbikala inu ya malua, chaka chapiku pirna malku mairi na pitandato. Batizati kwenda pasu gold nate kupasereni mpango zato, nchigwa kwenye kufaradio. Distritu ya Kaya ndio inakumanika mbaisa sanyika na tangwe kumwazika kwa utenda wa nyoka za kwenda distritu ya Chemba. Tinga petri zamba te kupangani tangwa mpamba zato za munu mprovincia ya Sofala na te kupangeni kuti ma kilometro akupitriza mako matatu anse wadafuzika ndio inakumoka na tangwa kuzala kwa mazi distritu ya Maringwe ndio na zamba sasanyiko pondo. Izi na zinangu zinati zikali mpangu zatu pansiko alero mpangu wazina gumanyo nini panu luista yadu vasku michini mbaiteketwa nanzanga George Barros kalani naifu. Distrito ya Kaya nkati mwenu provinsi ya Sofala ndio inagumanika mba isesanyika na tangwa kumazika kwa utenda wa nyoka za kwenda distrito ya Chemba. Pinda longe finzi ziuno, akadamwa na sawakana mabasa ungumi, ndio nagumanika mba sasanyik, uku mba saka, ugumana njira funatunda utenda wanyoka za kwenda, udamala pantanda ziri zidapite zi ndistritu ya Kaya. Nkadamu anakumanika mba tendeza mabasa ungumi amai na mapezero ansisi ndistritu ya Kaya mbu ya Palo Pinheiro halonga kutiwa kupinzira njira za kutunda utenda unuo makamaka paposto administrativu ya Sena mbutu na kita migano na distritu ya Chemba. Paulo Pinheiro alonga kutinzizino iwa mala chimika misoke kukwa na maku mairi na mishano inafuna tendeza mabasa ungumi mpisa pa kujeruza mbumba kutitunde utenda wanyoka za kwenda.
1: Temos ativistas que foram formados, então esses estão nos apoiar nas atividades de campo, de modo ainda a mantermos a monitoria ao nível da comunidade e ainda continuarmos a divulgar as medidas de
0: proteção. Ifipano tina misoka nkulongera mativista adamalefe chimika mbuto za kusia na siana kuti abulukiri na andu makamaka pakuyeruza mbumba pakwenda ka cheza na mundu funa tunda utenda unu wa nyoka za kwenda. Sabizo kuti pia kufunika kakamwe nkutunda iutenda pakucheza na kuverana na antu. Ngakawa kutifipano, tina verana tayo na antu, mbati konda cheza ninga munafunika, ucheza utenda unatu mwezi kembo. Na ipi utafunika kutifipano, tikiti basa, ikulu kakamwe kutunda utenda na kutipina longefi zizuno, antu azinja sendambo kubulukira ndistritu ya Chemba katendezwa magamaga pambutu ya ngumi na kumanika Sena. Mbapo, sibizo kuti Sena sakita migano na distritu ya Chemba. Na ipyo, kupangizira kuti utenda no na zamalizena kumwazika mpaka distritu ya Atwino ya Kaya. Pinafunef, kupinzira mpavo kuti titundi utenda ukonifika kuna antwa zingi. Nkadamu, anagumanika matendeza mabasa au ngumi, amai na mapeziru ansisi ndistritu ya Kaya, mbu ya Paulo Pinheiro, mbakalonga tangwe kupinziru kwa mpamfu, funatunda utenda wanyoka za kwenda, udatoma pontu pansiku zdepitis ndistritu ya Chemba. Mbatipitriza na kukupasira ni mpangwa zatu za munu mprovinsi ya Sofala, tinate kupangeni nzizino kutin. Ma kilometro akukwa na maku matatu anseu adafuzika na tangba kuzala kwa mazi ndio nazamba sasa nyiro pontu ndistritu ya Maringwe. Kolongira mabasa nazamba chitwa mbutu zire zinagumanika magamaka ndistritu neyu ya Maringwe. Sidafuzika kubukira nyamapaza mpaka paluani pontu kubukira paluani mpaka paposto administrativu ya Kanchishi. Kadamu na salaka na mabasa kupakwa na kumangwa kwa ulidi ndistritu ya Maringwe na Paulo Afonso halonga kuti mabasa newa anate chitwe mbakala kupimbira majenje kupimbira na kutimizira machecha turakudin mbutu zire zida gomoka zikonisi kala mwakali. Ana Paulo Afonso atimizambu mbalonga kutipa na miseo mire kufunika kakamwe ya kutisa pezera mfuma ndistritu ineyo ya Maringwe na angisa kitisa kukwanisa kuti ale anakita mabasa ulimi akwanisa pita nchiverano na mbuto zinango.
2: Temos obras relacionadas com a estrada, temos dificuldades na via de acesso, sim, mas tem alguns trabalhos de melhoramento localizado que estão a acontecer ao nível...
0: Tena mabasa na zambachito anzizino, kolongera mabasa kusasanyera pacho, miseo. Teme pati na te kupangeni kudin, ale anakita mabasa a kumanga miseo, ndio na kumanicha mbachita ufunzi. Mbonye ufunzi turakuta kwa nisi sasanyera pontu mabasa ninga makale. Pena longe finzizuno. Trukulonga sasanyira pontu nseo na bulukira pa nyamapaza mpaka pa luani ya tuinu ya maringwe. Kubulukira mbo pa luani panu mpaka kumbutu penu kukanshishi. Pena kupangani pontu kutifi panu. Trukuichita basene na kutitinga sasanyira miseo hii. Ni miseo ya kufunika kakamwe. Nanji ale nikita mabasa ulimi, ale natuku sira udidwao, asapatisa mabasa na misiwe ineishi inaifepano. Panzizi ubozu bozi, mai ana Paula Afonso atimizambu mbalonga kuti ilikupato nzizi unu basa ya kusakafunza. Kumangwa kwa nseu unafuna kitisa kuti distritu ya Maringwe ipiti nchiverano na distritu ya Chemba.
2: Está em curso ainda em processo de estudo de impacto ambiental a estrada que liga ao distrito da Maringue também, mas...
0: Tiro que pata basa ainda, Fipano, com saca funza. Funa zindikira, pale pana funa manguanseu. Tene patama kui pata basa, mikala basa ekulu kakamwe. Funa ona, uipu na funa kuza, paku mangwa guanseu na uosho. Na kupanganimbo bontu kudin, ifembo tuliko patambo basa ya kuona ukala kudambo, unasebezi zatane pakumala mambo nse uno ushu. Bontu, pina ongefe nzizi uno chapu nafuna kita mabasa anewa, ya malachimika mbutu zinafuna kitirao mabasa. Mkadamu, anasaraka na mabasa kupakwa na kumangwa kwa udidi ndistritu ya Maringu, ana Paulo Afonso mbakalonga tamba kusasa nyiropatwa kwa miseu ndistritu inei. Apate basa anai apafukwe ina salakana nsongkong kati mwainu. Provinsi Sofala ndiwa nazamba dingwa na tangwa kubulukira kwao kwa umbirimi waku mfimfinyisa mafuta parafino. Prokuraduria Jirale ya Munon Provinsi ndiwa demala kutsaina na kulemba mapasu kutechunusi iwa apate basa newa kudin sabulukira na andhu. Pagombi kule panu panzinda wabera, uku mbaendesa mazi kwa kunja mafuta parafino. Timabasa naza mbachitwa au mbava mbakala umbirimi, anabulukira pagombi kule panu panzinda wabera, na miotukala mikulu na tukusira mafuta parafino. Mbakitisa kudin haende mazi kwa kunja na mapaso da konda kala andi mumwene. Ponto kwe kule, asazenda kazengezwa pantengwa kusiana siana. Pepe bujitisa kututongi, uluzi kubiri zinji kakamwe. Timpangwa zibaziswa pansiku ya sabudu, pakumala kwa ulendo wa prokurador chef wankati mwenu zikuatu ya Mosambiki, makamaka, adamanga ulendo munu provinsi ya Sofala, ponto na kandiveri wa mbutu ineyu munu nzikumatu mbuya Angelo Matusi. Mulikuwa mpangwa zatu za munu provinsi ya Sofala nyakuwa radio. Tinenda nzizionu kasuzumira mpangwa za masenzekero anyakuwa radio. Mbati kupangani gudin nsoka wa ABS wapano panzinda wabera ndiwo udawina. Mbugumanika pasugolo pa masenzekero ampira unamenywa na manja munu mprovinsi ya Sofala. Mbukala wachimuna udaoneka pansiku ya sabudu paano panzinda wabera magamaka. Wachisa cha Ponta Gea, nkulongira pa disportivo ya Ponta Gea, pakuwina na mandoi mako masere na matatu, msokambo unangu, pabuluka na mandoi, nkulongira na udalonge fushu, na mandoi mako manongo na matatu. Pakuoneka kwa yu masenze kiro, mnyamanejo wa nsoka wa Sporting ABS wa panu panzinda wa bera, alonga kuti nsoka uchiri kutari kakangwa papiri penafunao kuti ubulukiri. Mbwenye nsoka mbu na sikiro na mbuya Joel Choni. Alonga kuti andi, masinze kiro ni wakala kufunika kakangwa na nji iyo achita penusene pekafunao penu pekafunika kuti awine. Pakumala kwa masinzi kiro, nyamanejo nsoka wa ABS wapano panzindo abera, halonga kuti masinzi kiro anewa kuwina kudakitawa, akala kufunika kakamu na kuti nsukao, kwa nisambu pangiza kuti nsiku na nsiku, ulikuenda pasu golo, halonga tangwe kubwa masinzi kiro anewa.
3: Nota-se que a equipa tem bom ritmo inicial, fomos mandando no jogo no início, chegamos a uma vantagem de 15 pontos, mas chega um momento que começou-se a notar o cansaço, tivemos que fazer algumas mexidas, mas ainda nota-se que alguns jogadores ainda estão sem ritmo, a equipa ainda está a procurar se encontrar e por isso é que houveram essas oscilações, mas o importante é que a gente conseguiu vencer o jogo, conseguimos implementar a nossa filosofia, conseguimos colocar todos os jogadores a jogar, essa fase ainda é inicial, é importante dar ritmo aos jogadores, então a equipa está de parabéns pelo esforço e também parabenizar ao adversário pela entrega, pela luta que deram, fizeram um bom jogo de basquetebol.
0: Conde Nango, nyamanejo ansoko desportivo ku Ponta Gea, Edson Shireni, alonga kuti kuluza kudekitao, nitamba kukonda afurika kwa nsokao pakutoma kwa masenzi kiro. Pepe pekitisa kuti iwo akonde kubwa ninga munafunika.
4: A equipa esteve pouco desconcentrada, mas conseguimos trazer o jogo até ponto. Notou-se que precisava se mexer, eu acho que o timer não foi perfeito, daí houveram algumas falhas que acusou do nosso lado cansaço. Eu quero acreditar que foi mesmo essa pequena particularidade. Já houveram campeonatos e todos esses atletas estiveram envolvidos, excepto alguns, mas a 80% da equipa já estava rodada e tendo em conta que essa é a quinta jornada que a equipa teve, acreditamos como uma equipa com investimento também que teve, isso também contou, culminou para a nossa derrota. Acredito que estamos a ter uma boa participação nesse campeonato profissional.
0: O Famba, quando aqui tem jornada de Tichano, é mais um zequeiro, ampiro na meia na manja, muna província, só fala, macala, timuna.

0: Alima, Alima, Alima!
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomali kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemera. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dondo Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira, obedecendo os seguintes horários. Partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
7: mais vida,
3: mais sabor,
7: mais vida,
3: mais sabor,
7: mais vida
3: e tanto amor.
8: João Meia Vila! Mame ne pano, mbile kuna kuna pika ya avu.
9: Andai pata.
8: Siyo, kwako pata mbila.
10: Nyaku kamba wangulu.
11: Ya avu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
9: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
12: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi piripano palemu, chisa cha finyinji nda pika ya avu.
13: Kumadi,
11: piru mwadiri kakamu.
13: Iye mizizi nsene, za pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
9: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
11: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
9: Ndi safuna, karani pabwa zinainipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.
3: Mashvida,
4: itanto amu.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
14: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Ngiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Njakululupa, tangwi satupa ya kuzinji onseni. Njakululupa, tangwi sapasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Njakululupa, tangwi sakutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya.
15: Makala wanga mba kululupa.
6: mpukiri kuno nguva chirikuita gumi na imwe gumi no mseso wa muviri zvinoti 11 horas e 12 minutos Radio Moçambique emissora provincial e eu sou fala ir como pa mabasa gondimi e o chindao mukatmo mascat ozolinga maserino e masikati o esposa choviki esposa chomshando esposa nzakadicho zvichicho kuna vamwe vedo zvakanaka samsambita kutambanuja yedu foni kuti chidavijane nemwi asingatungwa mbetazo kuimba ka Romualdo mumbo kuti kare no kare

0: Berani kwenye kufaraji Mozambique, trego fica nas um pango exato, zamo num província sufala, ler um cico e a tiposi, trego pitan cico mal com a irin tanda, bicala inu e a malua, chaca chapico pirna mal com a irna pitandato. Batizati, quando passo gol, nate com passerem em pango exato, em Chiguagua, Nyakufa Rádio. Distrito ya Kaya ndina kumanika mba isasanyika na tangwa kumwazika kwa utenda wa nyoka za kwenda distrito ya Chemba. Tinga petriza mba tekupangani tangwa mpamba zato za munu mprovincia ya Sofala. Tina tekupangeni kuti ma kilometro ako petriza mako matatu anse wadafuzika. Pena da kumoka na tangwa kuzala kwa mazi distrito ya Maringwe ndio naza mba sasanyiko ponto. Izi na zinangu zinati zikali mpangwa zatu pansiko alero mpangwa zina gumanyo nini panu Luis Tayado Vasco michini mbaiteketwa nanzanga Jorge Barros kalani naifu. Distrito ya Kaya nkati mwenu provinsi ya Sofala ndiyo nagumanika mba isesanyika na tangwa kumazika kwa utenda wa nyoka za kwenda distrito ya Chemba. Pinda longe finzi ziunum, akadama na salakana mabasa ungumi, ndio na gumanika mba sasanyik, uku mba saka, ugumananjira funatunda utenda wanyoka za kwenda, udamala pantanda ziri zida pite zi ndistritu ya Kaya. Nkadamu anakumanika mba tendeza mabasa ungumi ya maina mapezero ansisi ndistritu ya Kaya mbu ya Palo Pinheiro halongwa kutiwa kupinzira njira za kutunda utenda unuo makamaka paposto administrativu ya Sena mbutu na kita migano na distritu ya Chemba. Paulo Pinheiro alonga kutinzizuno iwa mala chimika misoke kukwa na maku mairi na mishano inafuna tendeza mabasa ungumi mpisa pa kujeruza mbumba kutitunde utenda wanyoka za kwenda.
1: Temos ativistas que foram formados, então esses estão nos apoiar nas atividades de campo, de modo ainda mantermos a monitoria ao nível da comunidade e ainda continuarmos a divulgar as medidas de
0: prevenção. Ifipano tina misoka nkulongera mativista adamalefi chimika mbuto za kusia na siana kuti abulukiri na andu makamaka pakuyeru za mbumba pakuenda kacheza na mtu na mtu funa tunda utendo no wanyoka za kwenda. Sabizo kuti pia kufunika kakamwe nkutunda iutenda pakucheza na kuverana na antu. Ngakawa kuti fipano, tina verana tayo na antu, mbati konda cheza ninga munafunika, ucheza utenda unatu mwezi kembo. Na ipi utafunika kuti fipano, tikiti basa, ikulu kakamwe kutunda utenda na kuti pina longefi zizuno, antu azinja sendambo kublukira na distritu ya Chemba katendezwa magamaga pambutu ya ngumi na kumanika Sena. Mbapo, sabizo kuti Sena sakita migano na distritu ya Chemba. Na ipyo, kupangizira kuti utenda no na zamalitina na kumwazika mpaka distritu ya Twino ya Kaya. Pinafunefi, kupinzira mpavo kuti titundi utenda ukonifika kuna antwa zingi. Nkadamu, anagumanika mbatendeza mabasa au ngumi, amai na mapiziru ansisi ndistritu ya Kaya, mbu ya Paulo Pinheiro, mbakalonga tangwe kupinziru kwa mpamfu, funatunda utenda wanyoka za kwenda, udatoma pontu pansikus de pitis ndistritu ya Chemba. Mbatipitriza na kukupasira ni mpangwa zatu za munu mprovinsi ya Sofala, tinate kupangeni nzizino kutin, ma kilometro akukwa na maku matatu anseu adafuzika na tangba kuzala kwa mazi ndio nazamba sasa nyiro pontu ndistritu ya Maringwe. Kolongira mabasa nazamba chitwa mbutu zire zina gumanika magamaka ndistritu nevi ya Maringwe. Sidafuzika kubukira nyamapaza mpaka paluani pontu kubukira paluani mpaka paposto administrativu ya Kanchishi. Kadamu na salaka na mabasa kupakwa na kumangwa kwa ulidi ndistritu ya Maringwe na Paulo Afonso halonga kuti mabasa newa anate chitwe mbakala kupimbira majenje kupimbira na kutimizira macheche tura kudin mbutu ziri zida gomoka zikwanisi kawa mwakari. Ana Paula Afonso atimiza ambo mbalonga kuti pana miseu miri kufunika kakamwe yakuti isapezera mfuma mdistritu ineyo ya Maringwe na angisakitisa kuti ale anakita mabasa ulimi akwanisi pita nchiverano na mbuto zinango.
2: Temos obras relacionadas com a estrada, temos dificuldades na via de acesso, sim, mas tem alguns trabalhos de melhoramento localizado que estão a acontecer ao nível...
0: Tem uma balsa na Zambatito, Ancisiuno. Colongra uma balsa com Sassanira Pátio, Miseu. Tem uma parte na Tecupangueno Gudim, Ale, Anakita, uma balsa. A kumanga miseo ndio na kumanicha mbachita ufunzi mbonye ufunzi turakuta kwa nisi sasa ngira pontu mabasa ninga mwakale penalonge finzi zuno turakulonga sasa ngira pontu mseo na bulukira pa nyamapaza mpaka pa luani ya tuinu ya Maringwe kubulukira ambu pa luani panu mpaka kumbutu penu kukanshishi na kupangani pontu kutifi pano turakuchita basa nena kutitinga sasa ngira miseo hii ni miseo ya kufunika kakamwe. Nanji, ale nakita mabasa ulimi, ale natukusira udidwao, asapatisa mabasa na miseo ineishi inaifepano. Panzizi, ubozubozi, mai Ana Paula Afonso, atimizambo mbalonga kuti ilikupato nzizi yunu basa ya kusakafunza. Kumangwa kwa nseu, unafuna kitisa kuti distritu ya Maringwe, ipiti nchiverano na distritu ya Chemba.
2: Está em curso ainda em processo de estudo de impacto ambiental a estrada que liga ao distrito de Maringwe também, mas
0: tudo que pata basta ainda fipano com sacafunza funa zindikira pale pana funa mangua seu tenem pata mapu pata basta bicala basta e cu kakamwe funa ona ui puna funa kuza pa com mangua guanseu não ocho na kupanganimbo pontu kudini ifembo tuliko patambo basa ya kuona ukala kudambo unasebezi satani pa kumala mambo nse uno ushu pontu pina ongefi nzizi uno chapu nafuna kita mabasa anewa ya maachimika mbutu zinafuna kitirao mabasa mkadamu anasalaka na mabasa kupakwa na kumangwa kwa udidi ndistritu ya Maringwe Ana Paula Afonso mbakalonga tambo kusasa nyiropatwa kwa miseu ndistritu inei. Apate basa anai apafukwe ina salakana nsongho nsongho nkati mwainu provinsi yesu fala njwa nazamba dingwa dingwa na tangwa kubulukira kwao kwa umbirimi waku mfimfinyisa mafuta parafino. Procuradoria geral ya muno provinsi njwa damala kutsaina na kulemba mapasu kutia chunusi iwa pate basa ne wakudin sabulukira na andhu pagombi kule panu panzinda wabera uku mbaendesa mazi kwa kunja mafuta parafino. Timabasa na Zambachitwa au mbava mbakala umbirimi anabulukira pagombi kule panu panzinda wabera na miotokala mikulu na tukusira mafuta parafino mbakitisa kutin haende mazi kwa kunja na mapaswa da konda kala andi mumwene. Pontu kwe kule asazenda kazengezwa pantengwa kusiana siana. Pepe bujitisa kututongi uluzi kubiri zinji kakamwe. Timpangwa zidaziviswa pansipu ya sabudu pakumala kwa ulendo wa prokurador chef wankati mwenu zikuatu ya Mosambiki makamaka adamanga ulendo munu provinsi ya Sofala pontu na kandiveri wa mbutu ineyu munu nzikumatu mbu ya Angelo Matusi. Mulikuwa mpangwa zatu za munu provinsi ya Sofala Nyakuva Radio. Tinenda nzizi unu kasuzumira mpangwa za masenzikero anyaku varadio. Mbati kupangani gudin nsoka wa ABS wapano panzinda wabera ndiwo udawina. Mbugumanika pasugolo pa masenzikero ampira unamenywa na manja muno mprovinsi ya Sofala. Mbukala wachimuna udaoneka pansiku ya sabudu paano panzinda wabera magamaka. Wachisa cha Ponta Gea, nkulongira pa disportivo ya Ponta Gea, pakuwina na mandoi mako masere na matatu, msokambo unangu, pabuluka na mandoi, nkulongiro na udalonge fushu, na mandoi mako manongo na matatu, pakuoneka kwa yu masenze kiro, mnyamanejo wa nsoka wa Sporting ABS wa panu panzinda wa bera, alonga kuti nsoka uchiri kutali kakamwe papiri penafunao kuti ubulukire. Mbwenye nsoka mbu na sikiro na mbu ya Joel Choni kulonga kuti ande masenzekero ne wakhala kufunika kakamwe nanji iwo achite pensene pekafunawo peno pekafunika kuti awine pakumala kwa masenzekero nyamanejo nsoka wa ABS wapano pa mzindo wa Bera alonga kuti masenzekero anewa kuwina kudakitawa akhala kufunika kakamwe nakuti sukawo wakwanisambo pangiza kuti nsiku na nsiku ulikwenda pasogolo tingalonga thangwe kubwa masenzekero anewa.
3: Nota-se que a equipa já tem bom ritmo inicial, fomos mandando no jogo no início, chegamos a uma vantagem de 15 pontos, mas chega um momento que começou-se a notar o cansaço, tivemos que fazer algumas mexidas, mas ainda nota-se que alguns jogadores ainda estão sem ritmo, a equipa ainda está a procurar se encontrar e por isso é que houveram essas oscilações. Mas o importante é que a gente conseguiu vencer o jogo, conseguimos implementar a nossa filosofia, conseguimos colocar todos os jogadores a jogar. Essa fase ainda é inicial, é importante dar ritmo aos jogadores. Então a equipa está de parabéns pelo esforço e também parabenizar ao adversário pela entrega, pela luta que deram. Fizeram um bom jogo de basquetebol.
0: Conde Nango, nyamanejo wa nsoko desportivo ku Ponta Gea, Edson Shireni, alonga kuti kuluza kudekitao, ndi thambwe kukonda afulika kwa nsokao pakutoma kwa masenzikiro. Pepe pekitisa kuti iwo akonde kugwa ninga munafunika.
4: A equipa esteve pouco desconcentrada, mas conseguimos trazer o jogo até ponto. Notou-se que precisava se mexer, eu acho que o timer não foi perfeito, daí houveram algumas falhas que acusou do nosso lado cansaço. E quero acreditar que foi mesmo essa pequena particularidade. Já houveram campeonatos e todos esses atletas estiveram envolvidos, excepto alguns, mas a 80% da equipa já estava rodada. E tendo em conta que essa é a quinta jornada que a equipa teve, acreditamos como uma equipa com investimento também que teve, isso também contou, culminou para a nossa derrota. Acredito que estamos a ter uma boa participação nesse campeonato profissional.
0: Kufamba kudakita jornada ya chishano ya masenzekero ampiro na menyo na manja muno mprovinsi ya Sofala makala achimuna.